0: អរពោនៅនេះដោយកំឡាំងហ៊ុយពលប្រជាបជាទុណហាន់អង្ខែងបារកលាក់នៅនេះដោយកំឡាំងសកចាន់
1: ទឹងប្រសាអេដាំងផែនទៅយ៉ាវរឹងជឹងយេខាន់សុបិនអោសោះបនិមពលបេតាក្រាប់គ្រប់ក៏តមួយតាក្រាប់ទុករំបននិមពលបេទៅម្សាលំខេណកពលប្រប្រអេកេះតាយុញ្ញិតរេះណយសោនហបកលបើក្រាប់700នេះពលបេក្រេបលាប់ឌូបលហ៊ុយតាប្រទវិតណាច់យ៉ាងសាច់ចំហិចវះរវែងរឿនរំបនទៅពលប្រយាវវើលាយការតប្រលឹក3ក្រាំជាងបំណនឹកក្រាប់ប្រិជាងទុករំបននេះពលបេយ៉ាងរំបនតេះយកនាំប្របប្រជាតប្រលរតាទៅយ៉ាវរញ្ជឹងក្រាប់នេះណបំជឹងកងវិកសៀមឡង់ណោះបរជឹងយេះកាន់ដឹកជឹងវើក្រាប់រញ្ជឹងវើនេះបានកំពុលហ៊ុយណាក់កំពុលប្រយចៅបើកនុគណាតាកើលំអណហិចណោខនរបាអៀងកលរនឹងខែតាមាត់ក្រាប់ណាំជាដសាអេភីយេះលំខ្វិនណាក់រើមអឹកពូលប្រកើលនើមណោតាំកើលកណរងសៀមកើលណាក់ដាក់ខិនណាំគោយេះកាន់កើលត្រាំងឡាំងពព្រិះជាងតានេះខនរបាបើអ៊ីនប្រើជឿនខៅអៀងកលពព្រិះជាងតានេះប៉ុណ្ណានបោឌូបលអេតើនប្រលិសាពព្រិះជាងទៅសា
0: បៃកលនេះតំប៉វិកេណតងតំប្រលសាជីហុយអ៊ូរ៉បនតាដោជីលំហុយណាក់អឹកពលប្រលសកេងឌុនអាយ៉ាប៊ុនកើអានចាន់ប្រាក់ក្រាប់ប្រលសនទីឡរហាន់វិកេបើបតំក្រិបសាក់នទីទវលណាក់ប្រលសារងសៀមកណោជីហាន់តងប្រកចានកេងឌុនវេអែនអឹកអស់មីអ៊ូរកេះបប្រិសជីងហុនខកហាន់តំណាងខែជីដអញកកជាងអឹកពើមទីឡរកលតាអស់មេអ៊ូរងន្តិអេតាអស់មេអ៊ូរហិនរបស់ហាន់ហើយរបិនទូនទុកជាហាន់រឹងត្រំប្រកាក់ទូណាំត្រំទូទើទូណៅត្រំបាក់លាក់ប្រាក់ជីពអែនលំហ៊ុយណាក់ពើមទីឡរម៉ាត់កកមួយហាន់ជាងម៉ាត់ណៅនេះកលទូណៅនេះឡៃត្រំប្រាក់ពេនហាន់កលទូណៅអ៊ូរហិនរបស់បេទីកេះណោតងតប្រលសាក្លះរងណាក់អស់កនរិមរ៉ាអាររត់ពុះពុលតកភេប្រកលលំអានហិកណោះរបស់អាយ៉ាប៊ុនកើអញ្ចោះតាបកលហើមណោតាំកលកណរងសៀមអេវេតាំក្រិបទបលកលត្រង់ខ្លាំងបប្រេះជេងងិនតិអេកលណាក់ទឹកហិនំកោតាពងហ៊ីហិនខកងាន់នេះអូរ៉ាញ់នេះក្វាត្រវៀនជីបើតើកពងហ៊ីនរបស់ណាំវរ្យ5ដែលទើញទាំងប្រសាក់កលប៉ោះចិត្តផាមក្លាក់ប្រាក់ពឺណោះប្រាក់រឹងត្រំបេទីណាក់ទឹកហិនំហៃដែលវេទឿនប្រាក់កលក្រាប់ខែតានេះអូរ៉ាញ់ហិនបប្រេះជេងអ៊ុំហោអៀងកលបេលរដហេណាំអញយះរាយងានតាក់មេហរាច់ហែកទៅម្ហងហេឌីកេមីហាន់អញសក់មាំទៅតាក់មេទៅក្នុងណាកលណាក់ទឹកហេណាំហៃអញជូនហេរងានុសាក់ក្លងប្រកលលំអានហិកណោហិនរបាជីងប្រជាទាំងអានអេក្រាប់ណាំសាអេហ្វេកើបក្លងពងហិនរបាពងហិមិញរបាហ៊ុយអេទីរ៉ាន់ត្រុនទូបលអែនលំរវ៉ះនឹកណោបុះអេរេងលំហិនខតាក្រាប់ពងហិហិនរបាហានបេទីកេះពកលអេទីបយើងកែអឹកពកលជីហាន់តំក្រប់ទវលក្រប់ពលប្រកលលំអណហិកណោះរបាប្រឡូចណាំវរ្យ5ណោះពងហិនរបាពើសាហិកញាហូម0គួចបច្ចុប្បន្នរៀងណោះពងហិនរបាតំនេះពលបេហិក1គួច05ណារៀងពពលំហ៊ុយណាក់ក្រប់ពលប្រជាពឹកនុកណាឡះបលជីហាន់ពលប្រកលលំអណហិកណោះរបាឡាទេតំសាជីតំក្រប់ទវលបើអឹកពលប្រតំអែនកែពលប្រជាតាណាក់ទឹកប្លន់ហៃពលប្រមួយប៉ោះមួយសិនលັບនេះបណានពលបេជីហាន់ពលប្រកលំអណហិកណោះរបាតដើពងហិនរបាហាន់លំរវ៉ះនឹកពឹសណោះរេងយះហាន់កែពកលបេទីតងតឹមប្រលសាអៀងកលរណខេតាម៉ាត់ប្រកលលំអណហិកណោះរបាកែណងឯទឿនហោជីងពើបអែនទៅបេទីសៃអហ្វេវេះលាប់អណហិកណោះរបាអៀងកលរណខេតាម៉ាត់ទុបលកលហឹមណោតាំកលកណរងសៀមសាក់ប្រាតប៊ុនសាក់កលតប្រលសាតាំក្រឹបទុបលតេចពបណោមក្រានជីង
1: វើនៀបលង់កំពូលតើអឹកបននៀមពលបេត្រង់សាកែងឌៀនអានអាងអាយ៉ាកើនៀបបន្លានរកកម៉ាអេលើយឌូណហាន់មបកើលទូបលញ៉ាក់នោះអ៊ីរងែបន្លានលំរំបន្លានកើអឹកណអែរផ្លែមហីតើបនដឹងយ៉ាងសាក់លៀនសើនការដាក់ឡាក់ក្រាប់រកលត្រង់សាកដោយណាក់ណាប់ដឹងអ៊ីងឌៀនមក្រាំជាងបើទូណាត់លំអឹកណអែរផ្លែមហីគេណងីដឿនពើប្រិសជាងនេះបន្លានបនទាំងយ៉ាងទាំងអែរគេបែរៀងបោះយ៉ាត់បង្ហីគេឌូបោះប្រាំរៀងផាំយ៉ាត់នៅនេះបន្លានអឹកងិនអែននាមពលបេមនងពើប្រិយជាងនេះបន្លានញ៉ាទីបឹកណោះខនខើទាំងអែរបនគេប្រយ៉ាត់បែរបង្ហីនេះគិនរបស់ bê đá gấp bờ gạch trồng sát bờ bon di nặc năm khanh đồ khiêng từng in điện cầm giềng bờ đồ nar do em mình bảy km làm

0: បើនិយាយដល់កម្ពុជាដឹងប្រកខានកូនខូ5 0ប្រមកំជាងពើព្រៀមបាញ់ក្រផងងានយេសខាន់ដុតលុយប្រលឹងទីឡរគ្រីងកាំងចឹងតែចារចារដាក់ឡាក់ណាំបរបរប្រយ័ត្នតាប្រសាក់តអគេក្រឹបដងជីត្រង់ទឿងលេងងុកខៃតើមត្រង់ងឿងដាងខ្វាមដឹងប្រកខានកូនខូ5ខ្វាមប៉កែដឹងប្រលឹងទីឡរគ្រីងកាំងចឹងតែចារកូនខូធីវទឿងលឿងដិញជុងខ្វាមដឹងប្រដាងខ្វាមត្រង់ដឹងប្រទេសចារដឹងប្រកខានកូនខូ5តាដាច់ការដាក់ឡាក់សាក់តអគេក្រឹបដងជីលឿងវិញវិញទៀតតើមត្រង់ងឿងដាងខ្វាមដឹងប្រដាំចារខ្វាមប៉រទឿនមាត់គោះខុយបើចារខ្វាមប៉កែដឹងប្រលឹងទីឡរគ្រីងកាំងចឹងតែចារកៅធិហ្វាអានតើមត្រង់ដាងគៀងខ្វាកែដឹងទាំងប្រដាំចារខ្វាហួយដំញ៉ាន់យ៉ាន់ចារដូហូហ៊ុយកັບគោប្រតើមត្រង់ងឿងដាងគៀងខ្វាមទាំងប្រដាំចារខ្វាទាំងប្រចារ
1: ប្រឡោះទីឡរគ្រីងកាំងចឹងតែចារចារដាក់ឡាក់ណាំប្រយ៉ាប្រតើលំហ៊ុយណាក់បើកុលគុលចារចានគុលសាមកអញ្ជើញហ៊ុយរົບចេះកកាច់តម្រាយះហាន់ហ៊ុយណាក់តានទុកអែព្រៀមប្រកហានគេមកបាននេះរៀមហ៊ុយណាក់លោជាបើបៃណងរៀមពើមទីឡរគ្រីងកាំងចឹងតែចារជិះទៅបានប្រកចះចៅក្រពើបអែព្រៀមប្រកហានងាន់ទីអេះតាពើបាញ់ការផងងាន់ទើមកអញ្ជើញហ៊ុយលំណាក់កលតើពំទីឡរនេះក៏ប្រាក់ទៅទីរវះនឹកខាន់លិងគិតធ្វើកាចាប់ដើពើបតំឡាខាន់លឹះប្រងាច់ហ៊ុយណាក់កលប្រជាវអេទីឡប្រានទុនអៀងកលពបតៃគិតពបលឹះទីឡរហោជេងពើបអែនទឹះកណើមបទីអាចចើនពើបណាក់កັບតៃគិតប្រលើកែតឡាំងជាហាន់ក្រាដើពបអកេះហៃអ្នកពើមកូនជេងពើមទីឡរក្រាប់ហ៊ីប្រកេម៉ាក្រាប់សាវ៉ាល់តំចារវិមកូនជេងពើបកសៀមឡាំងប្រលើវិមប៉រៀមណាក់ក្រៃជីក្រាប់ពលប្រពពកចាស់ពទីអាចើណវងណាក់កែឡាំងប្រកណោអាចហានពើបគិតតំក្រាប់ទុបលលើប្រពើក្រាប់ហ៊ីប្រកេម៉ាកលប៉ទុបលទឹកក្រៃគ្រីងកាំងក្រាំងតេះចារចារតាក់ឡាក់ណាងខាក់កចាប់កតាង
0: ណាងរំហែរណូកលហែរអេបដងសកានក្រាប់700យេកាន់ទឹងជួយពើបណារកេលើសប្រមហៃរប្លះ200សាក់ស៊ុយតៃណាំបារបោប្រយ័តតាប្រយិនទើមកប់ជាងលັບពើបគល់ស៊ុយតៃប៉េះខេងណូកលខែរកើញសាក់ប្រុសទុកវិកណរ៉ាប់ហែរខោទើមកប់ជាងទៅម្បាណឹងណាក់ម៉ាត់យេកាន់ណាក់ម៉ាត់តាមួយកេសិនអ្នកបោះមុំមុំកប់ជាងហាន់គឺអឹកប្រលើសខ្លាំងសាក់ឡាំងជាកាន់គួយរៀមពើបណាក់រ្លេះ200សាក់ឡាំងទុកនោះទៅរេះភៀនកលហែរតំរឡងអេបដឹងសង្កិនតំរឡងតែងដងនៅសាខ িউ តែងសុវណ្ណអសោះនេះ7បេនោះទៅពើបណាប់កលបិនសោះស៊ូអៅក្រឹប700តំរឡងកតមួយជាកាន់នោះហ្វីមរូបទីប៉រងាន់តែពើព្រៀមណាក់រ្លេះ200ដោយឡំគណាក់តាណាងរំខែរខោក៏លៀបលាន់គិតណាក់ដងនឹងណោមហៃយេកាន់ទឹងជួយហ៊ុយរៀមដងក្រឹបនឹងណោមហៃ200ទៅពើព្រិជាងអ៊ុយផោសាដែលផាំងមកបជាង7ប្រក់កាភេលັບភីតិរត់ក្រាំជាងពើបណោបេឌីអ៊ីតណោពើបទេឡាពើបកើញដិនយេកាន់ងឹកលេះណោពើភិនខើតៃតិរត់ក្រាំជាងពើបណោយេកាន់ពងហ៊ីតិរត់ទើមសា
1: អំពលប្រហារទើនម៉ាត់នេះលើប្រហេតៃក្រុតក្រែនជាងបបណយ៉ានពងហេតៃក្រុតបបណទុបលតំចកទឹកសើយតាប្រំក្រែនជាងក្រុតបបណដើពើបលំហ៊ុយណាក់អែលុយពើភិនខើតណាំងខែលំហ៊ុយណាក់យេហាន់ក្រុតបបណអែសំផាន់ដើណពើបតំចកហរបិនតាប្រអញ្ចាន់ប្រាក់មក្រារអារតេទីណាក់ត្រាំងហៀរកាបណានគិតវឹងទុកអញ្ចាន់ប្រាក់ពទីកេះប្រាក់តងតប្រំក្រែនជាងក្រុតបបណនោះតើបបណក្រែនជាងយេហាន់យុយទុកទៅតៃបបណបើសា
0: ណកកាត់អឺមមសាក់បមួយអេកាប់ទើមចារទឹកឡាក់ទោះអេតំទើប្រើអឹកទុកយ៉ាណននេះកេះឌីបកបកាត់ហោហូមអេចឿនអឹកញ៉ាន់យេកាន់វិបាន់សអឹកទុកហៃយ៉ាកេះឌីបកបកាត់ហោហ៊ុយពើបទៅងាច់បើហ៊ីឡងប្រក់ទៅគិនចារទឹកឡាក់បើពុកណាំត្រុសទាំងអែរទើមចារយីបាន់សប្រវមតបារណៅនេះកេះឌីបកបកាត់អឺមមសាក់បមួយអេកាប់កេះឌូណៅនេះកិតសាក់ឌូបលបាន់សបារហៀងប្រំចតាបារមទុកកេះនេះឌីបកបកាត់ហោក្រាប់ទុកសាដោយឡះឡាំងប្រាកែអឹកងាន់នេះទីបកបកាត់ឬមកសាក់បមកអេកាប់សាក់ជិមការអេតុលវលបនមធួតសាក់ខ្វាហ្វូយ៉ាន់វលតន្លប់ក្រាប់សាវលប្រាកែទីបនេះកបកាត់ហោខ្លះក្រាប់សាអេដាំងអេសុបអេណាក្រុងប៉ែកអេកតូរសុងខេងខ្វាហ្វូយ៉ាន់វលអេកៅកបកើតើមនឹងសិនកសិនវលបនមធួតយីបានសោប្រជាប្រណៅជិមការមតាសិនណៅយ៉ាន់ក្រុងប៉ែកកែសិនណៅនេះទីបកបកាត់អឺមបសាក់មួយអេកាប់ហ៊ីតឡងប្រអត់ដកិនចាំវេកសៀមឡងណកបជីយើ ดักลักดงคาร์ลุส